0: 야, 년이비 두고 총총초 다시 저거 산지능 진반데 인기나 나총시비 가츠크 찬총원이와 티파 가스틸리 다나 띠릉그 티파 가스틸리는 아영 저거 총총치 년난 돈이 년근 년근 고지 요니 아 다크게 라샤그니와 역시 그 사무디니 도모가 나템즈그라 시동즈그 체테고 드시오 아리 다나 치 디진테 티파 가스틸리컬럼 더블리다팅이 나템 시동그진 가르충 셰파 카흐글라츠과 다흐템 마르치긴 존통 요누그 쭈꾸총총 멍아즈가 쌈치 티바 가르치그스클음 더블리다팅이 원도고이 감섬그 쭈꾸총총 멍아즈그 냐름다땅너 다나 쭈꾸총총 청마게잉 니엠비 쇼르데 이꾸즈가 쟁이 쿄랑니크 히노 나흐템데 나님그 쭈꾸총총 젠바냐 줄리 영 쭈꾸총총 젠바게 히노가 나흐템데 쿄랑니크 쟁나 당아치 나흐템 멍아즈 힌조가 Tana nartam mangaz higo nuga jamtsan suu ta xigini nji na achi xkacha xe ju, xkacha ga martag ju, yang na xkacha ndi nji na vrgzi cang ju. Ti hanchi nji na yang nga tsin dito ni niligra lapsha mangaz lintam ni, langtur ga ni ta stutam ni tamuzgar la. Ti hanchi nji na yang xkacha ga jirtsil nangi se tamjika nang na yu nuga ta nji na tamhui tawa. Yang na dito ka lakshil tawa mangaz nji na yang achi jang tapka. Ti hanshin nji na yang shtum zhe yuwa ganu, shtamshil pe yuwa ganu ga zhugu chong chong manga zhiga marchi ndi zhungdiri tamni matzil, nga tsi nzhe yuwa lukwan di nji na yang shiga zhungdiri tamni tamuzgir la. Ti tang na chi terang yang tiba garchi kushkalam dhabjilan diga tanga, chi shtamjin tsu ga shenu ga nashtam zhiga, yang na maru shti zhung gu chu ga shtamjil, sonam ba tanga yaw shtambu se gono achi ndi shi nyan. Tana zhugu chong chong chong maga yang achi tamzhin tsu ga chi xie ge, xie tang di lhub zhung yu gu zhige ju, di hanchin nji na yang so nam ba tang yaw shtambu se gu nu di nang na, nga chi xi gu nu, gu gu nu ge, niligra lhapsha chasak xie ge yu ke, di shiwa sam zhige yu gu zhige tong gu.
1: Ya na chong chong po tsu, derang achi ge chi chu maru zhig zhung nang ge, so nam ba tang yaw shtambu se gu nu dmo na khtam zhige xie gu. Tani yang dechi de zongo ge nga su zu ra ma yi shira de chun si ba cha la song yi nga ri jina ro ngi zhi jin na xia ma tong xiong cha mo nang a ji dang yi to kha ya ti cha wo ge ka sha mo zu de dang yi er ya wa ke ri de zo to lan cha zu ra shira la ma lan tang zi ge ro ngi zhi jian ge se ri

0: 이가 돈 돈놈 씹고 그런 거 자꾸 이게 속 내 땅이 샤워가 너무 내가 자리 좀 말도 뭐
1: 아니
0: 단디 뭐 주이나 다 공중 가봐 산이 기긴 메크 땅 좀 말아 손으로 기긴 긴긴 그거 뭐
1: 아니
0: 안디 그 다 대출 하정 만 그 파칠 공중 그 줄라트 제니라 카르마 니흐 다 뜨문 그 뒤쳐라 땅 죽이긴 마라 손으로 죽이긴 제대로인데 군 뜨문
1: 나리
0: 비단 땅이 소프트신은 그다 니가 이 그치클 뜨게 하니 지르크 그치클 뜨게 하니 그 소프트가 자리 있는 데 땅이 다 때틀었다 자 니마가 공부다 소프트 그 진들이야 소프트 그다 고라 스리나 자 니마가 공부 전 소름어
1: 나리
0: 땅 전속은 남든 지게 신용 왔다 다 뒤쯤만 치와 소프트라 고드게리니 다 지르크 소프트들아 이 소프트 고디 그지 파츠 토슨 거 왔다 딱 계진 증을 오니 또 뭐지
1: 나리
0: 다 접든데 이코노가 남틀라 다른 게라티 접든데 시기 접컨 카마틀로가 군이 년이다나다 근데 되게 정차 요건도 그 김천서가 하나다 마그 키롭트 시코노가 카틀라다 접든난 키 접든난 키 딱히 접든 그 감들라다 트완드 군 하참응금 담드 기긴가 접든 시코타코 하참뇽니 다 파친 메뉴가 남체들 다 김천서가 하나다 파체 접든 펜슨가 와라 아직이 스티그마군으로
1: 네리
0: 데닉 쇼 탄탄라 루이다노 쳔가타 마시노가 아나인스도 돈다 오타인 그트니 딱주 티드레리티고 데도나 니글 호튼데즈 쯔게비 니와트게도 침부터 이케로 도모든도 그 디토니다 호프트 생케나라라 영키게 긴튼스가 마뇽와 그다 토메르 호프트 코디 코타코 쯔 타호파 미츠 캐나다 무타 캐나다 도모가난 세우고모
1: 뎅가
0: Tenita tichu garungu go te ki lopche ike zingna ta yung waka tigi shukka ta popa chi chie song. Teni karchi izu tuzu jibde songi ta tamu ki yung gintanra yuk.
1: Nari.
0: Ti toni ta ki yungi aegi rastri yung tenika chochung garnari ta zantra nang na nyunggo jibse setu yuk. Tato kote ta nyunggo manchiwa zari ta nga chanziga chochung zaga chingi zi yuk. Ta chochung garnari ta aegi rastri nige shakir chidigo na ta chochung nang ga tachu yuk. Chochung nang nige ལངམི ཏུ དག ཁེ འདེན དེ དག ཡང ཁར ཟག དེན ཅིག ད དེ རེ རེ ལང ན ད ཟེར གི དང ཡེ ཁ ཁེ ཚོ ཆུང གི གང དེ ལག དེ དང ནི ད ཁེ ག ཁ ཆོ མན མོ ཤ ག ཆ མན མོ
1: ཡ་རི
0: ད ཐོམ ཏེ གོ ད ཁོ ཁར ན ས ཐུ གི དེ ཤ ན ད ད ཟིག ནེ དང ཡང ན ཡང ཁེ ན ད ཡོ ཁ ཇིམ ཚེན དེ གི ཚོ ཆུང གི གོ ད ཁོ ད ཁེ ཚོ མ གི གོ ད ཁོ ཁེ ད ཉིམ ད མ ཡོང གོ མོ
1: ཡ་རི
0: ད ཉིམ མ ཡོང ན ཡང ཚོ ཆུང ta nga shiz ka rib jang lang tong ni tmo ka ta go ta ki chi jil le da ta ni ta ji ngai mo ti na ji ji mo ga karma chu mo chim tho song du tho ga
1: de
0: sim tong na kan di ma na ra da yang kan di ma mu chem bu chu chung ra ki ga khlo ing ji tmo ko
1: ter ter
0: tmo ga sha li ni chi tu ni ta ki ga yi gi gi ni de ki ta ti de le da ta yi ki ta ta ni ni ta ta pen di ga ni ma ja su ko jang wa ni na ta yi ki nye ni jong de ro ka ཉེན་ནི ཇོང་དེན་ དེ་ཏ་ པ་ཅིང་ ཅུ གོང་ཇུང་ ཡོན་ུ་ གཅེང་གཏ་ གོང་ཇུང་ཏ་ པ་ར་ཅི་ ཐོས་མན་ བར་ཏ་ཏ་ གོང་མོ གོང་མ་ རེ་རེ་ པ་ར་ཅི་ ད་ ཉེན་ནི གཅིག་ དན་ཚན་ ཁེ་ ཐ་པར་ ཁ་རེ་རེ་ཏ་ ནི་ཡ་ད་ ཁར་མ་ནི་ ཁ་ནི་ སམ་ཅ་ གོ་ར་ ཡོ་ཁ་མོ
1: ནི་རེ་
0: དེ་ཏ་ གོང་དེ་ཏ་ གི་གིན་ན་ ཅི་ལི་ད་ ཏ་ ཐ་པར་ ཉེ་ཏ་ ན་ ཐ་པར་ གལ་ག་ན་ ཁེ་ ཤེ་རེ་ ཡོ་ཁ་ ཤེ་རེ་ ཏ་ ཁེ་ ཐ་པར་ ཁེ་ ཤེ་ཏ་ ན་ ད་ ཁེ་ད་ར་ ད་ ཡོ་ཁ་མོ ད་ ད་གིན་ཅི་ ཉེན་ནི་ ཏ་ གོང་ཇུང་ ལ་ ཏ་ ཉེན་ གཅིག་ ཏི་ གི་ ཇོང་ད་ ཏ་ ཡོ་མ ཏེ་ཏོ་ནི་ད་ ཡིན་ད་ ཏ་ གོང་ད་ ཨུ་ཆུ་ ད་ ཐོ་ཇི་ ཅི་ཅི་ ཏ་ ན་ ངེ་ཡོ་ཏ་ ཁེ་ ཇི་ཏུ་ གོ་ནུ་ གོ་ ལམ་ཚན་ གོ་ལོ་ ཁོང་ ད་ ཏེ་ཏོ་ གོ་ ད་ ཨུ་ཅི་ ད་ མ་རིག་ ལུ་མ་ཏ་ གོ་ ཆུ་ན་ ཅི་ ག་ ཁེ་ ནོ་ར་ ཡེ་ ག་ ལམ་ཚན་ དེ་ མོ་
1: ཡ་རི་
0: ཏེ་ནོ་ ཅེན་ གོ་ ད་ ཁེ་ ཐ་ནི་ ག་ ནང་ གོ་ མེ་ཁ་ ད་ གི་གེ་ ཤ་ན་ ཐ་ནི་ ལོ་ ཟོང་ ནོ་ མན་ གོ་ ཟིན་ ད་ ཇེ་ མི་གེ་ ད་ ཏ་ ཨ་ནི་ ད་ ཟན་ཏ་ ཀོང་ གོ་ ལུ་མ་ གོ་ མང་ཐོ་ ཏི་ ཏི་ཟི་ གོ་ ད་ ཉེན་ ཏ་ ཉེ་ ཁ་ནི་ སམ་ ཅི་ གོ་ར་ གོ་ རིམ་ གོ་ ནོ་ ཟ་ ཟོང་ ལོ་ ཁ་ན་ ག་ ཏ་ ཨ་ནི་ ད་ ཅི་ ཉེ་མ་ རེ་རེ་ ལ་ ཁེ་ ཨ་ཡེ་ ཁ་ ཐ་ནི་ ལོ་ ལོ་ ཟོང་ ནོ་ མི་གེ་ ཏང་ ག་ ད་ དེ རིམ་ གོ་ ན་ ཨ་ཅི་ ཏ་ཅི་ ཅི་ ན་ ཨ་ཅི་ ཟི་ ངེ་ ན་ དེ་ གོ་ ཐ་ གོ་ མང་ དམ་ ཐ་ གོ་ ད་ ཏུ་ རེ་ དེན་ དེ་ ཅི་ ཏི་ཏོ མོང གོར་གུང གོར་གུ ད ཉེ་ཁ་ཅིན་ དེ ཉེ་ཁ་ཏང་ ད ཉེ་ཁ་ཅིན་ དེ ཏ་ནོ་ ན ལ་ལ་ ཅིག་ ཟན་ཡ ཡོ་སར་ ཡོ་ཅོ ཡོ་ཁ་ར་ ད མང་ ཅི་བ་ ཁེ་ ཤེ་ར་ གོ་མོ
1: ནི་རི
0: ཏ་ན་ དེ་ མོ་གུ་ ཤ་བ་ དེ་མ་ ཏོ་ ཅིག་ནི་ ཟོང་ ཏེ
1: ཏ་ན་
0: མོ་ དེ་མ དེ་ནི་ ཐོ་ནི་ གུ་ ལོ་ཁ་ མེ་ནི་ ཟོང་ ཏེ ད ལ་ཅིག་ནི་ ཟོང་ ཏེ ད་དི་ ཤ་ར་ ཟོང་ རམ་ ད་ ཏུང་གུ་ གོ་ ཟོང་ ད ད་མོ
1: ནི་རི
0: ཤ་ར་ ཟོང་ རམ་ ད་ ཏུང་གུ་ ཟོང་ ན ཁེ་ ད ནི་ ཁ་ ཆུ་ཅི་ ག་ ར་ཡ་ ཏ ན ད ན ད ཐོ་ཅིག་ ཏ ཐོ་ནི་ ག་བ ད ལ་ཁ་ ག་བ མ་ཤིན ར་ ཡ་ ན མ་ཉེ་ ནུ་ གུ་ ཤ་ར་ ཁེ་ ད ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱡᱚᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱛᱩᱝᱩ ᱜᱚ ᱠᱟᱢᱵᱤᱞᱟ ᱫᱟ ᱱᱤᱭᱚᱛ ᱥᱤᱜᱩ ᱡᱩᱱᱩᱜ ᱟᱨᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱢᱮᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱜᱩ ᱣᱟᱱᱩ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱛᱚᱛ ᱯᱚᱛᱤ ᱛᱟᱛᱩᱨᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱛᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱢᱚᱜᱩ ᱫᱤᱭᱚᱠ 다 잡담바가 님아 리츠코 소프트고디 같은 거 기긴데 요크
1: 당
0: 니 츠르트 쇼니키 토스미 스탐네미 츠르트가 에너드나 다 그게 제차 다 조라 회츠 일기즈 다 조는도 군다 당이 다 파르제 겐크스 영난 겐크르 지모란드라 점센 스가그나 겐젠다 우치 동의니기 하티브 시그레타라 키 토르직 남바마츠코모
1: 야리
0: 겐젠 겐젠의 키지기도 요크다 근데 산이게 기계는 그 크시 디글랜즈부터 디가 다들 세속 딜로다 그모
1: 더더더
0: 이 로스나다 혹시 동기 숙그 티에 지차라 회선 지기즈다 기긴가 담다 버티나다 니츠긴 간랑나르즈나다 디 토디트는 데와요노 그 지차라 회선 지기즈다 군다 혹시 동기 숙 그럽다 나랑가 섭다 리콘 좀 우리 좀 데이 데와시 티니다 송은 그 섭다 잠바가는 이 랑기 기긴 오히다 테오나 데 디와질이다 트나다 지차라 회선 지기즈다 다르고
1: 여리
0: 지저 저 다르게 됐나 합사 기기는 코트 있는 땅 좀 많은 거 기기가 쓰나다 치 딱치 와는다 본들이다 지차라 코트 지진다 와클 가면이 좀
1: 그렇다
0: 다리 추 산이나 지차라 코트 지기 요크라다 그것도 우추 통은 거 엄마 맞은 거 뭐 다 지기는 좀 시가 카카비인 게 그다 그 기기는 그 갑다에나 카카들 그 요고 뭐 원래 때나다 비그선 너무 마스크 순이다 기타디 나리아
1: 리리리리리 Ri ri kwaatin shee kirgi. Tanin di ta chi niki ti sona kirgi karchu ga ta tianjin ga sacha ta ga torji ga chadgi shee tanga ra. Gichun danan tsorungan ga chadgi shee tanga kirgi chi lopta hachiya ga chana khyapar nandru ayo ka. Gichun da ga chi lopjong ego sa nandra tamo chang chadgi oka samga kirgi. Tamo chi shaa chiri zo ayo ka.
0: Tan di ga ta tianjin shuwa zima niki gara nga chondik sa wanda tianjin lomdang jawar mo.
1: Ri.
0: Tumtung jawaan di gata thusim garamba tumtung nata ki zijir maa zi tongi ya.
1: Yadi?
0: Di gata shri na di gata hoktan di ngaru di gata hamsin sejung zara, shirol hamsin sejung zi ukumu.
1: Yadi?
0: Sejung warna karma zhitsa yukumu.
1: Yadi?
0: Ta thusima tu nata ta niga meni itungu, thusim garamba di shirga meni itungu. Yitu gata shirol kikil hamsin sejung gawaan di ta gigin kutigili da itungu, ta thukka maa songi. Tā hūma gacchawā chīnā tītlīn jayi, tā sūpta gāngi nā wā kī chārza dhīlam kī tīmū yōk tā, gīgīn tā nī nī xīm zūl hūka nā tūndā sārā yōk tā, lāpsā sūsū gā nā nī kāng shūk nī tawā yō nā dhīgū sā tīmū yōk
1: mō. Tār tār.
0: Tī tō nī tā jīgī tūsīn gā rīmbān dī sūndā nā tā, hūma gā nā nī lāmdī chī, tī sūnī tā nō gā hūma chārī tāng, tī nī ātik jī nā tā kāndī hūng chī malak pā gā hūma yōk tā. Damu chari sikhara gari detna yang, jichu kutgi, gijin kutgi detna yang, dachu yang, sapti ki ukiya.
1: Ri ri ri ri. Ri.
0: Ri.
1: Ri ri ri girgin kwaadin chi. Tanitan di chu tati rang langzai na tsu uuk chu tan thorji ka zhigindani, loma namba gichi semkumi nanda, shafchuli nanda, dazo chiki tor nang iguan na ta hamay nanda, yang loma rang rang nanda, da sosu ngi thani, da langzha sori, di yenga girgi nanda ji zonu gichun, thor jigindan jiga zonu gujigini, ta kiamdag namba zo gu shayi gu semkum ran rondik chosumdi, nyamchuk gandari iguan na, da zo ngi thani yang girgi nga kabdari meyla.
0: O ya ya ya. Ta nga chabge tosum ge woyi gigen zir, tini zindag zir, tila ka nga tosi chimdag da yi.
1: Ri.
0: Tarangga shayi zira torjiga shiku, te dona ta nga di shuni ta chimdag nama shayi chidu yonu. Ta torjiga karma shira dhigra kawata nima ta chigini chiksum zi yoka.
1: Ri mo.
0: Di wandi ta thoma ge khenkhum ge jirdung da dukondi shiga nyam zhugu yiku.
1: Tada.
0: Ta dito ge ta khenkhum nyondi kishuka ta kagi kabda yi kyo. Ta chigi nyam be deli. Yang na chi samay nyambe si ni tamu ga kye shawa maa zili gugumu.
1: Nari?
0: Tam maayla de prangay thumar kye chandak senkhum ta maandrug ta jitndi chumwe ni na tig senkhum maandrug te ni kacha se tangda de nyam maazga thumar chandak senkhum ta nyomdugi maa chata ko thumar ga senkhum nyomdugi maa takumu.
1: Denga?
0: Denga chenga ta kye shirgara ta kye honga tamu ga senkhur chumbo ikshay go dame ga ta kya ranga chandak ngay ni thumara ta kye kabdaay na chukka jimsan shirga gaza na tā thorjika kāndiñda yōsē mārmō.
1: Dēngā.
0: Yōng āñi ki chāni chānna ārāngka shirpānda yēng uchikita ka thorjika asikita sōndō nda kōnda māzini jēka chāngbōshirla.
1: Nari.
0: Nōlē tān dā chimdaka tāng lōmāga ngī nī ārāngka ngārjī tāng rūzī shikita sīnā chukka thorjika asikita sōndō. Tēngu chēngka tā tīgī shukā hōngka chī sēmkir chīmbū māyīla. Tēlā tā tīgī shukka kāpdārā hōngka mōngu māyīla. Sēngkhim kī shukundu kōndē tā nyōmdhī kio hāchāng kēchānāng kātān chēnchū. Kandi chpungdi yinara, luma sotwa rangi la tsamnaga, rota chimudga, rosa yutak chwe nizda.
1: Denga.
0: 요니 마체 다 롱우 지가 지스 로타 끄그는 요니 로마 스기 총지는 다른 같은 세계 와 있는
1: 땡가
0: 땡우 땡가 다치 디슈니 양 생킹가 슈니 키 카다 로소 동조는 군다 시그모 디든다 로마 근 로드 조성글 아까가 다 동무 키 좀데 요셀 가면 좀 좀데 괜찮은 거든 신데
1: 나리
0: 다다 알랑 크르키게 로마 망치와도 키 거르죽 로틀라 테메고 나리 따라 침글라라도 알랑 크르간 죽고사도 모요 그도 나 키 틈게 기샤와라리
1: ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱪᱤᱨᱫᱨᱟᱱ ᱡᱩᱢᱡᱤᱥᱛᱟ ᱡᱩᱢᱡᱤᱥᱛᱟ ᱵᱤᱨᱢᱚ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱥᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟᱭᱟᱱᱟᱨ ᱠᱮᱪᱟᱛᱩᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱫ ᱛᱮᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱮᱱ ᱡᱩᱢᱡᱤ ᱭᱩᱥᱤᱱᱫᱟᱞ ᱜᱟᱢᱮᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱡ
0: tāng nā nye tā lūp tā mā sōng mū tā chēn bū dēn tī sē chū tē yāng jī kēng kū nā ndā yī lī,
1: tāng
0: tā yī lī tā tē yī kū kīyā.
1: Nā rī.
0: Tā mā yī nā tā chāng tō kū tāng nye hā nī tā mō yī jī mā rī tā rā, tā nā nī mā rūp tā tī tī sōng nā rāng gā thū mā tā tā kū tā rā tā rā mī zhēn mā rūp kī lūk sōng nir kī mā sēng sī yā rā
1: nā
0: Арын гэ мэлкий шэсау үтэд үтэ марэв гэнэ арын гэ марэв гэлог чуныр, арын гэ арын гэ марэв гэлог чуныр хэнэ мармо.
1: Дэнг.
0: Тан дур дина, тан хума кэрчэн аман жуга дэтэн гэнэ, та пама гэнэ гэнэ нэ тэ тэгэв дэ гэшэн гэнэ гэнэ чэнэ я.
1: Дэрэ, дэрэ, дэрэ.
0: Тарын гэ арын гэ юсау гэнэ нэ тэ тэсун гэнэ чэкэл ака гэл хума гэ шачу нүдэг чусам дэд гэнэ та тэгэ тэгэ. Ani gelaga gital hatip katangna meni jijing git mchen na ge sisa mungu ta tan de tkhang ge tsuk thona yonar mo
1: nari
0: tamu ma ge si jot tu te yang chi khatre tu ge tenu chen ge tan do dina si pa khertung ta mung jond ko ge chen ge tan chen ri ta
1: link nari di di ge kin ko tin chi tani dan di chu ta lo tu nam ba zon chon yinar ka chu thor jing de si tani di thor jik jing dan jik zon no ge jing ni 그래서 저는 그 생각을 다 이가식 당한도 없지리. 나는 지금 저쪽고 샹글나 소가식 지나라. 아 연락 그 로마 그 샤프츠 땅 몬텐바

0: 咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋醋咋成鸡咋 Цорхун мэсул мэнгүгүй келла жанкыл шидун. Мамын дэси чомра, сакын, жуэнкын сусы мэсчун мэнжунвий хивша джэжугдан, мэсчун шунхубжа рэнхчуб шэдан. Мамын кэнжугжи тарлым бжэнни, ргу шэла жуэби мэсул мэнгүг тайчы хивша нацу хунжун шини. Вастынчы жаджыгын чаржы зуги. Алохы джигчи мэсул бдэнжыгчы хтамбэгтан тэншан. Арготан аргикунли мэ хармра жу тапа пяки.
1: Хтамкя бен барерин тичэм бодзайин.
2: Тичэм бодзайин гэнчунча сэхтум ян. Zashang sebi nyankun rupo namba kyanamba demu yana darta kichak nyalam tan jojin banda nga su sorhun gyanuk nyan tinkan warka long tinka gangzhong shalanga lechin gin deranga gangzhong shalanga lechin dengi kichak lan don zin tang somdik shil nga kabzang nam gil gin rupo namba deranga lechin di na ingina caimarki shimjik nivtan rilbi dolang sini namo gab langshiz kodik shiyul caimarkan de son gina zhonghi pashung sogi narigni erginzin da tarpili kuni kaptun de son gina da rangji ka tangyong marga pashung sogi narigni gato ka nora rinbu chita wazgariz shanar mashogim eka erginzin chizgazina caimarkan daga ingina dansig rigba dan chilig rigba dani marig rigba la sikwa erigzin kyabkun sosu gu chunna shimjik donhin gachin dani masik erigzin sarwa mangpu ziga shimjik erigilam sarwa mangpu zigin donchule tupkwani tamo gana bayang yog diir jengi ingina derang lemsin di nang nga si chit jojin da tabas godik shenayin derang lemsin di nang danshi yonu ga danshi kandu yin zorungan margal hovda chemu ga gergin chemu juyan ba mera pamo seftin yin yagan la dimu?
3: O nguzin ba dimu?
2: Dimu yin dimu yin derang ta shawa ga jesun ga choni nga shu janda tanglin yiri derang dalin khan yonu kyo tiji chi shenay
3: nguzin ba tiji chi?
2: Ya ya dikana thumur kirin ge ngotu zge jina jashin yang khana bala
3: re re ngi nyonga mir pamo chiten sen re dina nga jina chungum ga lota chemu ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ ཏ ང ཅི ན ཅི ལུ ཉིད དུ ཅི གི ཉིག ལུ ཨ ཇེ པེ ན སོང ད རེན ད ཨ མ ལ ད ཚེ མ གུ གུན ད སུན ཅི གི ལ ད མ ཡིན རེ
2: རེ རེ ད ཚེ མ གུ སོང ད ནེ ཁེ ཤམ ཅི གི ར ཧ ལམ ལུ ཅུ མུ ཟ གོར སོང
3: ད པེ ཆེ ལུ ཅི གསམ ད མུ ཟ གོར
2: རེ ལོ ང ཅི སམ ལ ག ལོ བ ཇུང ར ཤམ ཅི གི ནུ གོར མ གུ ཐོ ནེ ཅུ ར ང གི སེམ ན ནེ ད ར ད ཚེ མ ར ག སེ གུ ནོ ད ཅི ད བ ཟ གི ངིན སེ གི ཡོ ག
3: Tsemarik paandar njana Tunghi Pashung Sojian rga nitok Trichake chenzige nima tseka Tunggu ga chechi denu ga Chachkorang laga rintang tawa tong tani Arigan tse anamang a shinjigi kujinayang Angiyo ga gochua rintang chenbu yoni dungziri Nga ranga chonjina shijela songi Thonye kujina Shishuk ga kiwa mungu ga rga chende shinjigi kunu Da rga nuga jigna Tunghua ga Pashung Sojian rga nindaga Arintang ra dunyang ga telayang Nihi chenbu jitang tang Shichir ga wala chona ᱡᱚᱴᱷ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱡᱮᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮᱛᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱜᱞᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱱᱩᱜᱟ ᱛᱮᱱᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱟᱯᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱭᱚᱝ ᱴᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱥᱚᱜᱱᱫᱨᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱟ ᱡᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱦᱤᱡᱜ ᱠᱟᱛᱚ ᱛᱮ ᱵᱚᱞᱟ ᱡᱤᱨᱥ ᱟ ᱡᱮᱥᱜᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱛᱮ ᱚᱛ ᱪᱮᱱᱫᱮᱝ ᱜᱩᱱ ᱜᱩᱱ ᱜᱩᱪᱟᱢ ᱛᱤ ᱦᱮᱱᱪᱮᱱ ᱱᱚᱝᱛᱮᱝ ᱜᱟ ᱨᱠᱷᱤ ᱡᱚᱝ ᱞᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱚᱛ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱨᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱱᱮᱱᱛᱮ ᱭᱩᱠᱩᱱᱤ ᱫᱮ ᱪᱟᱛᱷᱚᱱ ᱭᱩᱠᱩᱱᱤ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱟᱜᱡᱤ ᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠ ᱪᱮᱢᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱚᱛ ᱡᱤᱨᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱱᱞᱤ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱩᱥ Temba shittir ga ka tukhde lu zawa maa giwi lu dhisi gu nunda gata Tsema nandri la sukhwa gata wuchih gita jirnin dhirla gu tsami dhe tangi Tsema ga tenchin dhata wata jirsi Thakbirta angu lu zawa lu dhe khirao ga lu ngu chidanga ranga Jakar, wewu, dhir kamara la sukhwa nram dhe tangi dhir shira wula yung Tsema nandri la, dhir tsema nangyi la sukhwa ga zhung dhir ka wuk gita jirnin mtsi ga Jin nang ga tsema nangyi dhe kaga gandhe tsa nade tangi Sengpo gombandirita chenyan go sotsis. Di yizhigina chawa chichi sengi go dira go soshi nungdirila wola da tsemarik banda jachir te juvun guchangsi.
2: Re, da tsemarikan di yingina rikzhong shimjik ngay tenni da sheshuk zina chukun yana yakub zhantagni di shimjik nuga ni tilshimusir.
3: Tang jirab ka go jil uzawa jangsi gu nung da go da tsemar ganti jayi ga da tukme jirsik. Jirta da jirat jangman go ra jirti wolak sotsumsik. Di ta go da jaga yala, dharwanya nihunga sa chande tsunina, tsemaga chenyanda jachemu dhar matas. Matas gara, jakara tsunjina, tsemarikpaga sondan zanugu kiwa maashong tungsik. Maashong ni mtseka, dharkaga tenchirikaga yung, nangwa kuna mayimbe, khshirobi chantakala ang, khichin samutidaka. Tita kata, thakparta tsemakantin de tsunjina, jakara ga tsenyirikpaga lorji gatongna, guni kachin sasongka. Tōkhōn shūglōng gā tāwān dīn zhōnggū nū gā kiwā gā nōng nā xuēdēn chīchōng dē chōng jī nā xīchīn ātā gā chīnī dōng zirī. Khuēzī gā dēn jī nā shirō wā tōng nō wā gā tōkhōn mā zī gā kā gā tsēmā gāntīn dā gā tōng gā sī lōng chōng yō nōng dē tī nā yōng kā gā xīchīn chīnū hī tī gā. Tī tā gā tā gā gā Shilang a tsu na arisi ga kiwa sa chi paski se gu nun daga ta aribi tikpa se gu nun 다니 제마 디등은 거 야지지. 너도 혼다 치스종이 됐더니 더 혼 치적과 제마가 공한데 싶었어. 늘었다 시제 칸들다 제마릭 바고 그 신직과 고성. 제마 디등은 거 제마 난제에서 그는 너가 럭제가 심무 흑가들 럭순숑다 그러라. 허트임이크. 메뉴가 딱다 제마 난제 그 거 신직도 그가도 동차다고 그랬어. 지금은 진짜 담바가 지금은 오스트리아가 기와 채무 일치세군은 너가다 제마 난데고 원진데 저시대더니 젠세고 너도 혼자 수건도 좀 되던다 그거 신직 것이 좀 많아졌지 제마 난데 존재나 제마 근디근 대화에는 그것들이 아래자라 너도 그때 근데 장식 말이 제마 근디근은 성능가 아르카 정말 아저시대더니 흐시로와 그 다완도 아자 첨부를 그게 제마가 아종데 그거 앙일을 섞비군이 폐지 전부 당도 기억 있는 침패라 양가 자그라 손으로 왼쪽 다자 진진 정우석은 너가 제로 지금 진짜 소지글와 제마 난데가 럭제가 심은데다 배튼 제통스 배튼 제즈가 자는 특진 통한 니와가 진실 대통이 니고가 신직도 다른 시제는 이마트스 자는 특진 통한 니와가 지금은 제마 난데가 고가 신직디 일치해서 그 고나시노 교환 더한 대통다 시제도 시제는 됐어. 그거 지금은 제만 안 될 것 신지근 니꼬라 럭지지가서 사문중노 아르근이 하프들로다 채무서고는 너가 뭐란바 나가토미서군데 그래. 제헨체거 미야사카서고는 너가영 제만 안 됐던 레누가 신지근 덕분에 아자체들 대등에 니혼 거인데영 제만 안 될 거라 신지기 주가 무쌈 들었대 배지할 유증 구장스. 니혼 거 제말이 바꿀 거 신지기때 소진한 그 아르비 특바지 제만 아디든 거는가. 너도 근데 치수종이 됐던 다 됐는지 디다가 교화 채무 와타나베 쇼코스군은 너가다 다근데 제마 디등근는 거 알기 특하스군들라 디근 려와 속은 춘축근 려와 너도 근데 그가 심지근 운들라다 무참동지 아래따라 제마 안한데 그거 그 심지근 내 존재나 니 홍화초나 디 아직 교화 가나쿠라 엔쇼스군은 늘어다 무참동지 그건 더 회된 치적 그 제마가 공한데 심지근시구나 제마 안한데 치 몇도 모르는 거야 또뭐 그건 있어 사무태 들대던다 공나시에 누가 실랑거 키와 일치세고는 내가 신직근 리원데 아등주가 졸았다 치적거 다대던 제로비 라스과거 전우거다 제만 안제거고가 시즌 마스터스 디즈그는 도콘체무 토사키세고는 내가 제만 안제거 원성글이여 너도 근데 니혼께다 전임 메체거 그